Se, joka rikkoo kananmunia, on nalle. Den som knäcker ägg är nalle. Nalle Karlsson on vis i våta. Nalle är 5 år och han är i köket med pappa. Isän kanssa keittiössä. He alkavat leipoa muffinsseja. De ska baka muffins med vit glasyr och chokladögon. Valkoinen kuorrutus ja suklaasilmät. Ne näyttävät kummituksilta. Pappa har ett recept. Resepti. Nalle saa käyttää sähkövatkainta. Nalle ska få köra elvispen. Ja nuolla kulhon. Och slicka skålen. He ovat ottaneet esiin kananmunat, sokerin, jauhot ja voin. Ägg, socker, mjöl och smör. Och bakpulver och mjölk. Ja leivin jauheen ja maidon.

Ensimmäinen muna osuu hienosti kulhoon. Bra, Nalle, säger pappa. Nästa ägg är svårt. Skalet är hårt. Seuraava muna on vaikea. Kuori on kova. Ta i lite mer, tycker pappa. Yritä vähän kovemmin, isä sanoo. Nalle tar i. 1, 2, 3 och crash! 1, 2, 3 crash! Koko kuori murskautuu. Kulho kaatuu ja muna valuu kulhon ulkopuolelle. Ägget hamnar utanför. Oj då, säger Nalle. Voi voi. Det gör inget, säger pappa. Ei se haittaa, isä sanoo. Otetaan uusi muna. Vi tar ett nytt ägg. Tällä kertaa onnistuu paremmin. Den här gången går det bättre. Sen mäter de upp socker. He mittaavat sokerin ja sitten on aika vispata. Det är dags att vispa. Håll vispen rakt nu, tipsar pappa. Pidä vatkain suorassa, isä neuvoo. Det ser kul ut när äggen och sockret blandas till en gul smet. Näyttää hauskalta. Hui, nu går det fort. Nyt menee lujaa. Elvispen far runt i skålen. Vatkain tekee hienoja jälkiä taikinaan. Ääni on kova. Ja taikinasta tulee kuohkeaa. Det låter högt och smeten blir fluffig. Det är roligt. Hauskaa. Snart blir Nalle trött i armen. Nallen käsi väsyy. Isän vuoro. Pappas tur att vispa. Nalle nostaa vatkaimen ja antaa sen isälle. Nalle lyfter upp elvispen. Då skvätter det smet överallt. Taikina roiskuu kaikkialle. Det skvätter på Nalle, på pappa, på bänken. Och ganska mycket på väggen. Säg Nille Asti. Nalle, sammuta vatkain. Stäng av vispen, ropar pappa. Oj då, igen, säger Nalle. Oj, voj, tas. De får torka med trasan. He pyyhkivät rätillä. Sitten he kaatavat loput ainekset kulhoon ja vatkaavat vielä vähän. Nu är smeten klar. Taikina on valmis. Nalle levittää muffinsivuat pellille ja isä kaataa taikinan. Nalle sätter ut muffinsformar på plåten och pappa häller i smeten. Ja sitten vain uuniin. När muffinsen gräddas börjar det lukta gott. Ihana tuoksu. Nalle sitter på golvet och slickar skålen. Hän katsoo uunissa paisuvia muffinseja. Muffinsen växer inne i ugnen. Sen orkar inte Nalle baka mer. Nalle ei jaksa enää leipoa. Hänen pitää päästä juoksemaan ja painimaan pikkusiskon kanssa. Han måste springa runt en stund och brottas med lilla syster. Pappa får fixa glasyren. Isä tekee kuorrutuksen.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt. På min gitarr, jag har min gitarr.

0: Tapio Rautavaara, isoisän olkihattu. Ja ennen kappaletta kuulimme Probleemista kova äänisen musiikin kans, muun muassa Pajalan Malmen alueella keskellä kyllä. Alueen omistaa Pajala Bostäder, eli kunnan omistama asuntopuulaaki, ja fastihetin ympäri kokoontuu nuoria monesti yöllä. Liisa Stridsman on Pajala Bostäderin VD ja meinaa, että se on ikävä, että hän asukkaita häiritetään.
1: För våran del så är det beklagligt att hyresgästerna blir störda nattetid. Vi har ju hyresgäster sinsemellan så är det ju att störning inte ska förekomma 22-06. Men vad som händer liksom utanför våra hyresrätters gränser är ju lite svårare att kontrollera, men helt klart beklagligt.
2: Och Jan, ni äger ju då fastigheten. Att, har ni funderat på att göra åtgärder för att det ska bli som lugnare där då?
1: Ja, det tänker jag är någonting som vi kanske får kolla tillsammans med polisen och socialtjänsten. Vad för sorts åtgärder kan vi göra, både gemensamt och enskilt? Brottsförebyggande rådet är ju en del som jag vet har mött det idag. Att vi blir en del i det och får ett forum tillsammans och se vars vi kan göra bäst nytta. Och även liksom engagera ungdomarna i det. Vad vill de från liksom vuxenvärlden?
0: Pajala Bostäderin VD Liisa Stridsman ei kuitenkaan näe, että bussiaseman sulkeminen, eli että toppaa trafiikin sinne yön aikana, auttaisi tilannetta pitemmän päälle.
1: Om man vill spela musik så tror jag att att förflytta sig kanske bara problemet någon annanstans. Så man måste nog börja se vad kan vi göra andra, för andra åtgärder. Få den här dialogen, skapa meningsfullhet.
0: Ja kun Liisa Stridsman sai kuulla Probleemista, että joka viikko poliisille soitetaanko yön aikana pelataan korkea-äänistä musiikkia kylällä, niin hän kävi praatimassa sosiaalin kanssa Pajalassa.
1: Så jag var precis uppe och pratade med socialtjänsten. De funderade på att öppna en ungdomsgård och där har vi frågat liksom, hur kan vi bidra som fastighetsägare med både den yttre miljön och inre miljön för att skapa en trivsam miljö för ungdomarna så att vi kanske i grunden kommer åt problemet med störningar.
0: Ja tämä, että nuorilla on järkevää tekemistä, aktiviteettia ja paikkoja, missä he saattava olla iltaisin, on asia, mihin Liisa Stridsman haluaa, että Pajalassa satsathan nytten.
1: Kanske i vuxenvärlden, både som föräldrar, Pajala Bostäder, polis, socialtjänsten, att vi måste samverka mer för att hitta meningsfull fritid för de yngre. Så att jag vill ju verkligen att vi hittar lösningar gemensamt, alla samhällsaktörer, ungdomarna tillsammans, så att de trivs och våra boenden trivs och så.
0: Näin sanoo Liisa Stridsman, Pajala Bostäderin VD, ja mielissään tähän vielä, että se ei ole pelkästään nuoriso, joka pelaa kovaa musiikkia. Syyskuussa esimerkiksi piettiin domstolsförhandlingin Haaparannan tingsrätissä, missä yli 40 mies sai sakot, kun hän oli soittanut musiikkia liian kovalla äänellä. Mutta kappaleen jälkeen kuulema enemmän nuorisotalosta Pajalassa. Se on nimittäin satsaus, joka on plaanissa taas.

0: här är Ekot. I Storbritannien så har flera personer gripits och flera byggnader evakuerats efter en så kallad större incident i närheten av en amerikansk flygbas vid samhället Welford i västra Storbritannien. Männen är gripna misstänkta för brott mot lagen om explosiva varor. Militära bombexperter har kallats till platsen och undersöker flera fordon. I eftermiddag så går tiden ut för att partierna att nominera en talman till den nya riksdagen. Samtidigt så skriver Aftonbladet att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska träffas idag. Ekots politiska reporter Pontus Mattsson rapporterar.
1: Ja, imorgon så är det upprop i riksdagen. Talman ska väljas. Enligt praxis så brukar partierna nominera sin talmanskandidat idag, dagen före. Det har inte gått något, att få något ordentligt besked om det kommer att ske eller inte, eller om det kommer att bli nomineringar först imorgon. Vänsterpartiet har via medier hotat med att de ska stödja Andreas Norlén om den moderata dagens talman, alltså om Moderaterna lägger fram honom som förslag. Det här skulle ju vara en otrolig stridsförklaring gentemot Socialdemokraterna. Det är sett i så fall för Vänsterpartiet att visa att ni kan inte ta oss för givna. Vi är beredda att löpa hela linan ut och agera mot era intressen om vi tycker att det passar oss. Och det är också ett hot då, bara att läcka ut de här uppgifterna är ju förstås ett hot och ett sätt att skruva upp konfliktmån gentemot Socialdemokraterna. Hur det blir, oklart. Det går inte att ha fått något besked igår i alla fall när jag försökte få besked från olika partier om när de skulle presentera sina kandidater. Kanske blir det eftermiddag eller blir det imorgon.
0: Rapporterade Pontus Mattsson. Den förre höjdhopparen och OS-guldmedaljören Stefan Holm har polisanmälts för misshandel och nu ställs hans medverkan på bokmässan idag in som en följd av det. Stefan Holm gick till attack mot journalisten Emil Persson igår och han har sagt att han har varit irriterad på Persson efter ett skämt i ett tv-program om att Stefan Holm och hans son skulle dödas. Stefan Holm är också kommentator för Radiosporten där Tobias Rosvall är chef. Och Rosvall säger till Ekot att han ville prata med Stefan Holm innan han ger en kommentar. I norra Indien och Nepal har minst 19 personer dödats efter översvämningar och skred efter att det regnat mycket. Många bostadshus har förstörts och flera personer saknas. Väderprognosen så hela landet ska få mestadels soligt väder under dagen. Kanske någon skur under förmiddagen i Dalsland och Värmland. Temperaturen 13-18 grader, lite kallare i Norrlands fjäll och inland. Det var Ekot och i studion Matilda Durehed.

0: P4 Plus.
1: God dagens. Ni ska få höra Heta Vax som Kaj Kinvall myntade en gång i tiden. Det var hans benämning ibland på populära hits och detta i Poporama. Och dit fick ju lyssnarna skriva om vilka låtar som var bäst bland de som spelades. Och de populäraste, det var ju de som sen fick utgöra Heta Högen. Och Gud förbjude om det då rangordnades. Så de placeringarna fick ju inte avslöjas som låtarna fick då. Men jag har ju fått ärva de hemliga papprena där placeringarna och rösterna står. Och detta efter att Kaj Kinvall gick i pension. Så efter den här sändningen då ska jag berätta vilka låtar som var hetast bland de 15 som ni får höra här i denna sändning ifrån den 5 maj. Och året är 1983.
2: Och här är P3 Poporama med Kaj Kinvall i Norrköping.

Ja, här är då Poporama igen. Det var ju hela 3 veckor sen sist. Så här har skivorna samlat sig i stora högar väntandes på att få bli spelade i det här programmet, så vi har ingen tid att förspela. Är det nu någonting ni behöver veta innan vi sätter igång? Det skulle möjligtvis vara det att det kan vara bra att ha papper och penna framme, så att ni kan anteckna era favoritskivor under programmets gång. Det kan ju löna sig nämligen att skicka in de här uppgifterna till oss sen. Adressen ska ni få sist i programmet. Is There Something I Should Know? Ja, så heter faktiskt vår första skiva. Här är Duran Duran.

Duran Duran alltså. Frågan är om inte det här är det kanske allra populäraste bandet i England just nu. Och det här är det första nya de har gjort sedan succéalbumet Rio förra året. Is There Something I Should Know alltså. Som harmonimässigt stämmer ganska väl överens med det som Beatles sysslade med redan för 20 år sedan. Men nu ska vi hem till Sverige och till Micke Anderssons Dropouts som har en 45a bakom sig i höstas. Den heter Rider med vinden. Den här låten innehåller en ömkärleksförklaring till en tjej med namnet Mona.

Älskarinna och bästa vän var hon Mona. Micke Andersson sjöng och hade bandet Dropouts bakom sig. Och då har det blivit dags att kolla in de plattor som Poporamas lyssnade för 3 veckor sedan tyckte var värda att bevara till kvällens heta hög. Och allra först då ska vi dra en repa, som det brukar heta, tillsammans med Eddie Grant.

Ja, den plattan har vi haft med oss ett tag nu. Eddie Grant och Electric Avenue. Men nu hoppar vi då av 500 kubikaren och istället så snör vi på oss de röda dansskorna. Fortfarande det populäraste som finns i heta högen och annorstädes också. David Bowie förstås, ni känner väl igen de här takterna vid det här laget. En låt som ju också finns på just nu Sveriges mest sålda LP-skiva, som liksom den här singeln heter så här.

Bowie som nästan dignar dessa dagar under alla utmärkelser som hängs på honom. Den här gången får han Heta Högens guldmedalj liksom några veckor tidigare. Innan vi lyssnar på kvällens tredje Heta Högskiva ska vi ta och hålla vilka som har vunnit de tre presentkorten. Katrin Lundstedt, postlåda 7114 i Nyköping. Claes Lindfeldt, Korngatan 6 i Halmstad. Och Lena Nell, Drottninggatan 4B i Jönköping. Grattis säger vi till er tre, de här presentkorten som alltså gäller för en varsin LP-skiva. Vi har två nya titlar bland de här sex Heta Högskivorna ikväll. Dels då veckans Smash It som kommer lite senare i programmet. Och sen den här skivan, Thompson Twins med uppföljaren till Lies, Love on

Det var plattan som avslutade den första halvan av kvällens Hitta Hög, nykomlingen Thompson Twins, som alltså följer upp Hitta Hög-hitten Lies för några månader sedan med den här låten Love on Your Side. Mer Hitta Hög-plattor, tre stycken närmare bestämt, om en liten stund. Men dessemellan ska vi ha en låt här som förebådar varma, sköna, lata dagar. Det kan väl kanske vara bra så här just nu när våren verkar ha svårt att komma igång riktigt ordentligt. Det här är Agneta Fältskog som påstår i alla fall att The Heat Is On. Och det här är också en låt som förebådar någonting, nämligen hennes kommande solo-LP producerad av Blondie-producenten Mike Chapman.

Ja, Agneta Fältskog och alla de andra i studion också verkade vara på allra bästa humör när man spelade in The Heat Is On. Skickligt producerad alltså av Mike Chapman. Den här låten är förresten skriven av samma team som också gjorde China Easton's 9-to-5 hit för något år sedan. Ja, det är Poporama ni lyssnar till och efter det här programmet har vi 5 sändningar kvar innan det blir ett sommaruppehåll. Tyvärr måste jag väl säga så blir det ganska svårt att hitta de här 5 programmen. De sänds nämligen på lite olika och konstiga tider. Så därför ska jag förvarna redan nu om att efter nästa skiva ska jag berätta om de här tiderna. Om ni nu skulle vilja göra en liten anteckning om det. Papper och penna, om ni inte redan har det, kan alltså hämtas medan vi lyssnar på Joe Boxers. 5 stycken Londonkillar i säckiga brallor och kepsar. Och de har gjort en riktigt snabb och klatschig låt här som heter Boxer Beat. Joe Boxers. Save me.

Jo, Boxer Beat heter den låten, det var engelska Joe Boxers. Och det gäller alltså våra sändningstider här framöver. Nästa torsdag så hittar ni oss en halvtimme senare än idag, alltså klockan 20.30, 8:30. Sen torsdagen den 19 maj, då sänder vi klockan 21.15 och då blir det en lite förkortad upplaga fram till klockan 22. Sen torsdagen den 26 maj, då sänder vi faktiskt på vår normala tid, klockan 8 alltså. Och sen de två sista programmen, den 2 juni och 9 juni, då kommer programmet klockan 21.15, 21:15. Sen under sommaren kommer ni att kunna lyssna på 5 stycken rock-on-sändningar på lördagarna klockan 3. Och sen när Poporama kommer tillbaka till hösten, då kommer vi förmodligen att få en ny sändningstid igen. Det blir klockan 6, klockan 18 alltså på torsdagskvällarna. Detta om kommande sändningar. Men här har vi nu lite musik från England igen. New Order, ett band som brukar göra ganska fin och lite udda musik och som här har gjort en platta som det svänger väldigt mycket om. En fin takt är det i deras hitlåt Blue Monday. Här är New Order.

Ja, det här var det mycket intressanta engelska bandet New Order med en specialtrimmad version av deras hitlåt Blue Monday som bara finns utgiven på en drygt 7 minuter lång 12-tumsplatta faktiskt. Och på tal om lite udda musik så kommer här Stockholmsgänget Ubangi. Det är hela 7 personer i det bandet. Messing with My Guy var en singel med dem som vi hörde på programmet tidigare i år. Det här är deras nya med titeln The Little Cat and the Dirty Dog.

Ja, det var historien om The Little Cat and the Dirty Dog, berättad av Ubangi, och en av de drivande figurerna i det bandet är Orup, tidigare med i Stockholmsbandet Intermezzo. Så har vi resten av Heta Högen kvar, och det här är den plattan som väl är den närmaste konkurrenten just nu till David Bowies Let's Dance. Silvermedaljen idag alltså till Bonnie Tyler och hennes Total Eclipse of the Heart.

Det var Bonnie Tyler det här med sin Total Eclipse of the Heart. Bonnie som just också har kommit ut med en Jim Steinman-producerad LP, Faster Than the Speed of Night. Ja, vi har en mycket starkt tätt trio just nu i Heta Högen. Bowie alltså, och så Tyler då, och så trean, Michael Jackson, som kommer här med sin låt om ond bråd död. Och den som alltså radar upp frågetecknen då kring den mystiska Billie Jean, det är alltså Michael Jackson.

Ännu så länge så hänger han alltså med Michael Jackson i Heta högen. Men det kanske blir värre nästa torsdag, nu när det till exempel trycker på konkurrens bakifrån från den här plattan. Veckans smash hit. Som är lika med Anne Lennox och Dave Stewart i den engelska duon Eurythmics, som nu får sin första rejäla hit i Sverige med Sweet Dreams Are Made of This.

Så låter alltså veckans smash hit låt Eurythmics med Sweet Dreams Are Made of This, och så heter ju också deras senaste LP. Men Poporama är inte slut för att högen är slut. Här har vi fortfarande tre plattor att lyssna på. Och här är en kille som håller fast vid gamla kära rocktongångar. Det har han gjort i många år nu. Dave Edmunds, han har just en ny LP ute, Information. Där finns ett par låtar som är skrivna av Jeff Lynne i Electric Light Orchestra, också producerade av honom. Den här till exempel som en singel, Slipping Away.

Slipping Away, och där glider han iväg då, Dave Edmunds, på en ljudmatta ihoptotad av Jeff Lynne. Poporama bjuder så på Per Gessle. Per som medan hans kompisar har gyllene tider i militära kläder har gått och gjort en egen platta, en solo-LP med delvis annan musikalisk inriktning än på gyllene tiders plattor. Det här är en låt som Per sjunger ihop med Marie Fredriksson från Halmstadsbandet Mammas barn. Om du har lust heter den.

Om du har lust från Per Gessles solo-LP som alltså fick hjälp av Marie Fredriksson. Och här kommer nu ett engelskt band som gör hat-trick, för att låna ett uttryck från sportens värld. Det betyder 3 hits i rad alltså för Culture Club. Men när det gäller den här tredje låten så får vi se om den kommer att gå hem lika bra hos er Poporama-lyssnare som de 2 tidigare. Det vet vi kanske när ni nu har hört Church of the Poison Mind.

0: Så låter Culture Clubs nya singel Church of the Poison Mind. Och innan jag ger adressen till programmet ska jag påminna om att det inte blir någon Discorama-sändning nu på lördag. Och adressen hit är så här: Poporama 50 i 50, Riksradion 60900 Norrköping. Ska vi ta det en gång till? Poporama 50 i 50, Riksradion 60900 Norrköping. Senast på måndag vill vi ha era försändelser och om vilka plattor ni gillade. Nästa torsdag alltså ett nytt Poporama, då 20.30. Hej då!
1: Kai Kindvall presenterade Poporama.
2: Ja, han drog ju sändningsdatumet i adressen precis nyss. Så jag kan då komplettera med att året då var 1983. Och sen skickades det in röster om vilka man gillade bäst och heta högen veckan därpå. Den bestod av de 7 populäraste låtarna. Och nu ska jag berätta hur det gick då. Jo, Culture Club som avslutade programmet nyss gick då in på en blygsam 7:e plats. Även New Order och deras maxisingel, den var ny som 6:a. Och Agneta Fältskog, hon fick också röster nog att vara ny på 5:e platsen. Men 4:an, den var med för 2:a veckan, den som var smash hit i sändningen ni fick idag. Låten med Eurythmics. Så smash hit efter den här omgången. Och 3:a i popularitetstabellen, det var låten med Duran Duran. Is there something I should know? Medan Bonnie Tyler, hon låg kvar som 2:a. Och för 4:e veckan i rad så fick David Bowie allra flest röster för Let's Dance. Och den är ju producerad av Nile Rodgers, och missade du min tematimme om hans produktion i somras. Hits med bland annat Madonna, Chic, Diana Ross med flera. Och då går den att höra på nytt nästa lördag klockan 5. Då kommer jag att represera den timmen om Nile Rodgers. Men nu en musikmix fram tills att Henrik Olsson gräver i radioarkivet med start klockan 13. Och först ut ska vi höra en så kallad gammal goding med Buddy Holly and the Crickets. Här är Peggy Sue som jag tar farväl av er med. Micke Cederberg är i P4 Plus, Sveriges Radio. Hej då!

0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1: ögon följer mina spår. När jag är framme ringer telefon, vem är på tron?
2: Pappa, kom hem. När kommer du, pappa?
1: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbytta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: Allting ska läsas och när man är klar är hennes svar.
1: Mamma, en gång till.
0: Bridge liksom poker, allt är nu förbi. Kompisarna ser blott mitt fotografi. Går jag på fotboll, nog ska hon vara med, ni skulle se.
1: Heja, heja, frisommar.

0: Lillan?
1: Ja?
0: Vilken tycker du är bäst i hela världen?
1: Mamma!
2: P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning har du hittat rätt. Välkommen!

ålder jag fyllt. Huset var fullt med folk som kände mig. Alla sjöng dem på en och samma låt. Men ingen är här.

som har råd att unna din färde prins. Ta din gitarr, din vän, och gapna med. Kom igen nu!

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Där öppnar vi dörren till det stora radioarkivet här på Sveriges Radio, som ju ligger på Gärdet i Stockholm, har legat här sedan början av 60-talet faktiskt. Ja, programmet heter I radioarkivet med Henrik Olsson, och resan fortsätter där den slutar förra veckan, kan vi säga. Ja, då hade vi lite tema, vad ska vi säga, temat var charterresor, solresor. Men den här veckan så reser vi inom landet, men längre tillbaka i tiden. Ja, vi får se var vi hamnar någonstans. Jo, det är i slutet på 30-talet och Blekinge som jag vet att vi börjar i alla fall. Men det är en bit tills dess. Vi ska utse en vinnare från förra veckans tävling också, såklart. Och så kommer ju ett vanligt avslut på det här programmet. Ja, en ny fråga ställs och du har möjlighet att vara med och tävla och vinna fina priser. Ja, så gör vi även den här veckan. Varmt välkommen!

0: Ja, det här programmet sänds ju både P4 och P4 Plus med det P4 Plus-musiken som präglar programmet. Vi spelar ju musik från 50-talet och framåt, säger vi i vår digitala musikkanal som finns i appen Sveriges Radio dygnet runt. Men nu hörs vi också i P4 lite då och då. Inledde gjorde Little Richard med Lucille från 1956. Ja, förra veckans tävling, ja, det var sol- och charterresor som vi hade på temat då som klippen till stor del handlade om. Och tävlingen också då såklart, och det var sällskapsresan det handlade om.
1: Vi kommer att servera en liten välkomstdrink på Hotel Suntrip, och ni som bor på Flamenco, ni kommer att bli hämtade med en buss klockan 18.00 spansk tid alltså. Ni bör inte dricka vattnet. Och grisfesten är på torsdag och kostar 800 pesetas. Några frågor?
2: Finns det svensk kaffe på hotellet?
1: Ja, det finns svensk kaffe på hotellet, ja.
3: Norska?
1: Ja, det finns
0: När de har anlänt till Kanarierna där i bussen och reseledaren spelad av Ted Åström var det vi hörde där från Sällskapsresan, Lasse Åbergs film ifrån 1980. Och frågan handlade ju om den här orten då som de reser till och hotellet ligger på, så att säga. Vad heter den orten? Och det är ett påhittat namn också så mycket. Ja, jag gav någon ledtråd också att det är en liten namnlek eller vad man ska säga. Ja, vi får se. Det är många klarade det här. Snyggt jobbat, väldigt många. Det finns ju tre sätt att skicka in svar till oss. Antingen via det nya formuläret som finns längst ner i appen och på hemsidan, eller via e-post eller brev och vykort. Eva Berg tycker att hon borde vinna den här veckan, för att rätta svaret är ju nu Eva Estocolmo. Just det, man kallade orten för Nya Stockholm. Nu Eva Estocolmo alltså. Ja, Eva Berg i Sundsvall är det som plockar hem P4 Plus tygkassen den här veckan och också får chans på en Bluetooth-högtalare i slutet på säsongen. Grattis där, Eva. Ja, men resan fortsätter snart då. Vi börjar i Blekinge om en liten stund, men vi tar en tur längs Lyckliga gatan först tillsammans med Anna-Lena Löfgren.

0: Låtar från två olika tidsepoker, sist här från 82, Do You Really Want To Hurt Me med Culture Club. Och Anna-Lena Löfgrens Lyckliga Gatan är ju från 67. Vi börjar vår resa här i radioarkivet den här veckan i Blekinge på Torsö. Ett inslag från 1939 där radioreportern Lars Madsten åkte på en Blekingeresa. Här ska han träffa en fiskare som får berätta om livet vid havsbandet. Alltså år 1939.
1: Ja, jag ska försöka att berätta något lite om vad som har förekommit den tiden jag har varit här. Jag har ju bott här ungefär något över 12 år. Och när jag kom hit då i januari 1927 så bodde här ungefär 150 personer. Och jag tror inte jag överdriver mycket om jag säger att 40% av dem var äldre. Och det har sin särskilda orsak efter vad jag har kunnat studera ut. Detta är ju ett litet fiskläge och på den tiden så fanns det inte hamn. Och fisket var dåligt och det var lönande att resa över till Amerika, vilket gjorde att den yngre befolkningen, eftersom de kom så långt att de kunde arbeta, så reste de över till Amerika och där bor det stora flertalet av den generationen fortfarande. Och vilket haft till följd att många av dessa som då var gamla har nu dött bort, varför samhället har minskat ifrån, som jag nämnde, 150 personer till cirka 110 i närvarande stund. Som förhållandena sen har ändrats så har det gjort att ungdomarna har fått stannat kvar och det har ju blivit bättre även i annat hänseende för existensen här på denna platsen såväl som på alla andra platser. Huvudyrket är fiske. Och som jag nämnde så hade vi ingen hamn då. Den kom först till genom riksdagsbeslut av det anslaget som blev anslaget för fiskhamnsbygge. Så fick vi då här först en vågbrytare. Men ingen fullbordade hamnen då. Den kom först ett par tre år senare. Då arbetslösheten gjorde att vi fick medel av arbetslöshets sådana medel som var ämnade för arbetslösheten.

Ja, den heter Witchcraft, Frank Sinatra och Anita Baker tillsammans i en inspelning från 1993. Och så var det musik från filmen Hair från 1979. Det var Treat Williams som spelade huvudrollen som den karismatiska hippien George Berger i den där filmatiseringen av musikalen Hair som först hade premiär 1968. Agathe Life är ju en del av filmens mest ikoniska nummer.

0: med där, för i det här numret hoppar George upp på ett elegant middagsbord under en finare bjudning, dansar runt där bland tallrikarna och sjunger ut sin livsglädje då bland de snobbiga gästerna. Och de blir väldigt förvånade över att han vågar göra en sån där grej. Ja, ni har kanske sett det. Nu fick ni säkert upp en bild annars hur det kanske såg ut. Tillbaka till Radioarkivets klipp här nu då. Och nu ska vi längre norrut i landet, om vi tänker att vi började i Blekinge, så stannar vi till i fjällen i Jämtland nu. En reporter som jobbade på radion för länge sedan hette Gustav Näsström. Han åker runt här i de norra delarna av landet och vi ska höra om svenska lynnen och landskap som det står här på arkivbandet. Då, 1936, hade Radiotjänst en alldeles ny radiobil.
1: Vi har ingen tid att förlora på långa och djupsinniga reflektioner, för vi måste ha ögon och öron med oss när vi nu startar en 350 mils reportagefärd genom mellersta Norrland i Radiotjänsts nya inspelningsbil. Vagnen är en stor och tung bjässe och den rymmer i baksätet ett väldigt grammofonaggregat som ska göra det möjligt för oss att avlyssna folkets röst. Låt oss alltså dra nytta av tekniken och försöka göra oss en föreställning om hur folket av idag verkligen lever, tänker och känner på dessa breddgrader. Vi ska möta bönder och skogsarbetare, lappar och fäbodtöser, busschaufförer och turister, industriarbetare och fiskare. Och mikrofonen får smyga sig mitt in i deras vardagsliv och höra dem tala. Radiobilen har kommit pustande upp för norska fjordalar där kylarvattnet gång på gång tvingas upp mot kokpunkten i det branta motluten på slingrande serpentinvägar. Men öster om Gudbrandsdalen börjar landskapet bli flackare. Ett par mil norr om Rörås bor författaren Johan Falkberget. Och honom söker vi nu upp för att få höra lite om samkänslan mellan svensk och norsk gränsbefolkning.
2: God dag, Johan Falkberget.
3: God dag, god dag.
2: Här kommer jag farande nerifrån Atlantkusten på väg till Sverige för att göra en reportageresa genom Jämtland och Härjedalen bland annat. Och nu har jag för mig att ni bestämt är den första jämten som vi möter här på vägen. Ni flaggar här med en svensk flagga och på ett gårdstun ser jag en minnessten med släktnamnet Jämt. Är det inte så att ni kommer ifrån Jämtland ursprungligen?
3: Nej, det vill säga att min mor var av jämtsk ett. Och på den måten regnar ju jag med oss självfölj som lite jämte. Och svenska flagga är ju ofta uppe här. Det är ju många jämter, härjedalingar och var Funnestalen på besök här på gården.
0: Ja, så där lät det alltså i Radiotjänst redan 1936. Reporter Gustav Näsström åkte runt i norra delen av Sverige då med den nya radiobilen. Och de hade ingen tid att spilla, sa han. Och här träffar de personer då som fanns strax innanför gränsen där man... Han bröt ju lite på norska, hörde ni. Ja, det är så spännande att hitta de här gamla banden. Man får blåsa av lite damm och vira upp de här och försöka få att de låter igen. Och det är så fantastiskt. De är ju snart 100 år, de här inspelningarna. Ni vet att Sveriges Radio fyllde 100 år förra året. Och det finns inte så mycket bevarade inspelningar från den första tiden. Man arkiverade inte på det sättet. Så att de tidigaste inspelningen är från 30-talet, men det är länge sedan det också. Men nu hörni, ny musik i sammanhanget. Ja, det är ju från 1985. Eurythmics, There Must Be an Angel, Playing With My Heart.

0: Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything, musik från 1967. Häromveckan lyssnade vi på ny musik från Engelbert, för han har spelat in en coverplatta med nya låtar. Ja, han är ju plus 90 den där mannen, men han kör på ändå. Häftigt. Före Engelbert var det ju Eurythmics. Ja, det konstaterade vi. Hörrni, Radio Sweden, har ni hört talas om det? Ja, men det är ju det samlade namnet på huvuddelen av Sveriges Radios internationella och multikulturella programverksamhet. Verksamheten vänder sig både till en utländsk publik utanför Sverige och den inhemska publiken. Huvuduppdraget då för Radio Sweden, kan man säga, oavsett målgrupp och distributionsform, är att informera publiken om svenska nyheter, svensk samhällsliv och Sveriges roll i världen. Och det här har gjorts under många, många år, för att Radio Swedens utlandsverksamhet startade redan 1938. Och det är det vi ska lyssna lite på ifrån. Inte något så gammalt nu, vi hoppar lite i tiden, vi har lyssnat på riktigt gamla grejer hittills, men nu blir lite nya saker från 1962. Ett radioprogram från Radio Sweden hette House Party. Och det handlar om att få turister besöker Dalsland. Vi ska höra programledarna Claude Stevenson och Ebba Falk resonera lite kring detta.
1: Why do you think that people don't go to Dalsland so much?
2: Well, I think it's because it leaves, it's sort of off the beaten track. The trains that go there are not the through trains between the north and south or east and west, or even between Norway and Sweden. They either go just to the north or just to the south of Dalsland. Mm. However, the Swedes have discovered Dalsland, and most of the tourists you find in Dalsland in the summer are people from the cities of Sweden who'd like to get away for a little rural life during the summer, and they've bought places there and so on.
1: You know, one thing one could do is to suggest to all tourists who have their cars with them and intend to go to Norway should pass through Dalsland.
2: Yes, but take it easy, because the roads are very narrow and very crooked. But I guarantee every time you turn a corner on a road in Dalsland, you'll come to a marvelous view, so you won't want to drive fast. Mm. Well, how about listening to what happened to me while I was there?
3: Exactly 100 years ago, work was started on a small canal in Sweden, which is now the most delightful but out-of-the-way spots in all of Europe. This canal connects 6 small lakes in the west Swedish province of Dalsland and is called the Dalsland Canal. Although it's surrounded on all sides by tourist attractions, Dalsland itself has so far not become touristized and has been able to retain its slumbering rural atmosphere with none of the usual signs of an overflow of tourists. There are no billboards, no juke joints, no motels, and yet tourists do come to Dalsland, and they do so mostly to take a tour on the Dalsland Canal. A noted British writer who sails in Scandinavia every summer has just written a book in which he refers to the Dalsland Canal as the most idyllic waterway in the world.
0: Ja, stora ord där om Dalslands kanal, en av de finaste vattenvägarna i världen alltså, var det någon som kallar den. Här var ett inslag från Radio Sweden 1962.
4: Vem säger till när något gått snett? Vem kämpar hårt för Svenssons rätt?

0: En låt som vi ofta spelar i lördags, You Should Be Dancing med Bee Gees från 1976. Och före Bee Gees var det ju Lasse Berghagen med Pomperipossa, en låt om Astrid Lindgren. 1976 spelade han in den. Nu ska vi till nordligaste Sverige här i programmet i radioarkivet med Henrik Olsson. Utanför Kiruna finns ju rymdbasen S-Range. Ett program som fanns på 80-talet i P3 för de yngre lyssnarna hette Columbus. Ett program om vetenskap och forskning. Vi ska höra här då när reportern Peter Pettersson åkte till S-Range med 10-åringarna Björn och Lena. De fick gå på en rundvandring vid rymdbasen där Sveriges första satellit Viking höll på att provas ut för uppskjutningar i rymden. Och det här var i oktober 1985.
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: I snart 20 år har forskarna skjutit upp raketer i rymden från Esrange i Kiruna i Norrbotten. Raketerna har skjutits upp när det har varit norrsken på himlen. När kvällshimlen har skimrat i rött, grönt eller blått ljus. Utrustad med olika mätinstrument har raketen stigit upp till kanske 10-15 mils höjd och sen under några få minuter tagit bilder inuti norrskenet eller fångat upp partiklar. Sen har raketen ramlat ner någonstans i närheten av Esrange och forskarna har nyfiket börjat studera de uppgifter som raketen samlat in. Och raketuppskjutningarna, de har gett forskarna svaren på en hel rad frågor, men inte alla. Därför skickar Sverige i höst upp en satellit som ska kretsa runt jorden på hög höjd. Tillsammans med Björn Pettersson och Lena Abrahamsson som går i fyran i Lossavaraskolan i Kiruna träffar jag satellitingenjören Anders Björkman. Vi får titta på Viking genom dörren in till det dammfria rummet. Lena beskriver hur det ser ut.
1: Först så ser man ju förstås en massa metall. Men så är det en massa konstiga saker och sladdar. Och så kommer sån där tjockt rör ner från undersidan. Så går det, ligger den där på golvet. Så det är lite äckligt ut faktiskt. Så man håller på att operera någon människa, människas hjärna. Fast på något annat vis.
2: Om inte annat, de som jobbar här inne, de har ju på sig vita rockar med huvud och handskar och allt. Och fötterna har de också specialkläder.
3: Handskarna har de på sig därför att de måste ta i satelliten. Och har de inte handskarna så blir det fingeravtryck och det är fett. Och det är väldigt farligt för satelliten.
4: Varför skjuter man upp en sån här överhuvudtaget?
3: Ja, därför vi ska få veta så mycket mer. Det är fortfarande mycket man inte vet om det där norrskenet. Och det ska vi försöka mäta och komma underfund med hur det fungerar. Mm.
5: Anders Björkman, utlandssamtal.
3: Sa jag måste gå för det i Kanada-samtal. Jag väntar om vi kan ta det emellan.
6: Från S-Range där 1985 i programmet Columbus, ett ungdomsprogram som sändes till P3 på 80-talet. Och är du lite sugen på hur det faktiskt ser ut där på S-Range så kan du gå in på P4 Plus Facebook-sida. Där har jag lagt ut ett gammalt tv-inslag som jag gjorde när jag jobbade som reporter på Packat och klart. Det är över 20 år sedan det där inslaget spelades in. Men det är kul att se S-Range. Det är inte bara S-Range i det där inslaget utan det är lite Kiruna i Narvik om vi åker ner i gruvan och så vidare. Kolla via vår Facebook-sida så kan du spana in lite där om du vill. Men här i radion fortsätter vi med Nancy Wilson.

0: You Don't Know How Glad I Am, så heter låten i sin helhet från 64 med Nancy Wilson alltså. Hög tid nu för veckans fråga. Vi måste hinna den innan programtiden tar slut här för oss. Och det blir en fråga om rymden. Och jag vill veta, vad heter den första svensken som var uppe i rymden? Han låter så här.
1: Nej, det är klart lite förargligt känns det ju, men när jag tappade var vi ute på en liten extra uppgift som egentligen inte var planerad från början att vi skulle kunna hinna med den. I och med att jag tappade verktyget så kunde jag inte genomföra den lilla detaljen då, men mest att det är förargligt.
0: Ja, vad heter den första svensken som var uppe i rymden? Det var den 10 december 2006 som han lyfte med rymdfärjan Discovery för att åka på uppdrag till den internationella rymdstationen ISS. Ja, kan du svara på frågan så skickar du enklast in svaret i vårt nya lilla verktyg som heter Delta. Det finns längst ner på sidan om du lyssnar i appen. Det är som en liten pratbubbla där med text i. Det heter Delta. Trycker man på det så skriver man sina uppgifter och svaret och skickar in bara. Jätteenkelt. Det finns också en länk till Delta på vår hemsida på P4+. Sverigesradio.se/P4+ alltså. Eller så skickar du ett e-post till P4+@sverigesradio.se eller brev eller vykort till P4+ Sveriges Radio 10510 Stockholm. Senast onsdag måste vi ha era svar. Hörrni, det var det hela för er i radarkivet med Henrik Olsson den här veckan. Jag lämnar er med Sven Bertil Taube. Vi hörs snart igen. Hej hej!
2: Det finns en gammal tavla av mästaren Watteau som ger oss nutidsmänniskor någonting att tänka på. Madame de Maintenon fick se den en gång och sjöng sen för kung Ludvig denna sång. Den

hennes business, men det ger mig inga ro. De gifte sig på vaffledagen, det var visst 52. Sen kom en unge titt som tätt och alla sa som så: du, är det dags att sätta stopp, Safi Prapp? Safi Prapp på kärlekens galla. Att sörja för sin ett, den tanken är ju rätt. Men vem har sagt att vi ska ha någon jädrans ensamrätt? Dags att sätta stopp, Safi Prapp.

0: were made to pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Jag tänker fortsätta med musiken här i P4 Plus. Vi ska direkt kasta oss 50 år tillbaka i tiden till 1976. Vad utmärkte det året? Ja, bland annat är att vi fick den första borgerliga regeringen på väldigt, väldigt många år. Det var ju valår och sen så gifte sig kungen med fröken Silvia Sommerlata. Alltså blev hon drottning direkt här i Sverige den 19 juni. Och det har ju firat stort i år bland annat. Datorföretaget Apple grundades. Det är 50 år sedan av Steve Jobs och company. Till en början när de sålde de datorerna i Sverige så såldes de på en del leksaksaffärer, för man tyckte att det var ju nästan som tv-spel där, att man hade en pil som man körde runt med. Ja, det var ju inte många som trodde på det där då. Och sen så kunde man på tv titta på Mombos Alpha. Det var science fiction. Det var ju lite kul, tyckte man, spännande. Och på radion kunde man höra bland annat Steve Wonders nya album Songs in the Key of Life. Och så kunde man höra den här låten.

Ja, det har varit så mycket prat om Siw Malmkvist att Tova kommit lite grann i skymundan. Men Tova har ju faktiskt, till skillnad från Siw, valt att gå i pension, kan man väl säga. Och det kan man väl göra när man, som i mars var det väl, hon fyllde 90. Siw är ju inte där ännu, hon fyller på nyårsafton, då fyller hon 90. Ja, full fart på båda två ändå, jag vet att Tova håller igång fortfarande. Och här var det är så skönt att sjunga, och det tyckte hon i alla fall fram till för några år sedan. 1967 kom den här. Bobby Day med Rockin' Robin, det var från 58. Och så Electric Light Orchestra, Living Thing från 1976, när man fortfarande var ute och rörde sig på vägarna. Men det slutade man göra förra året. Jeff Lynne, som ju var den som höll i alla de där grejerna, var ute och turnerade och skulle avsluta alltihopa med en stor gratiskonsert i Hyde Park i London här om året. Men det blev ingenting med den, för hans hälsa satte stopp för det där. Så att några dagar tidigare så var man i Manchester, och det fick bli den sista. Nu så ska vi till Supertramp. Där har vi också en sån här grupp som varit ute och rört sig. Give a Little Bit, som den heter, kom 1977.

Det är Shangri-La här med The Leader of the Pack som den heter och inspelad. Det är 1964. Medan Olof Lundell gjorde Kärleken förde oss samman 89. Och Eric Clapton, Change the World, hörde vi också från 96. Supertramp, Give a Little Bit, hörde vi för det här i P4 Plus, 1977 var året. Ja, Kärleken förde dem samman, det, så var det för George Jones och Tammy Wynette en gång i tiden. Vi ska till 76, som jag nämnde tidigare, 50 år sedan. Och här firade de, om de nu hade varit i livet så kunde man ha firat 50 år sedan de skilde sig, för att det där äktenskapet sprack. Det gjorde det, men de lyckades ändå hålla ihop, för att den här låten spelar de in när redan äktenskapet hade gått i putten. Det handlar om en golden ring, alltså en gyllene ring som man får ifrån, som man går och köper på en pantbank, tror jag det är. Och den går då igenom ett helt äktenskap, men det spricker på slutet och så går ringen tillbaka. Det är väl som det ska vara i country western, absolut inget lyckligt slut.

Mitch Ryder, The Detroit Wheels är det som kör den här låten, Jenny Take a Ride som den heter, och året är 1965. Vi började med Golden Ring, George Jones och Tammy Wynette från 1976. Och sen The Hollies, Dear Eloise från 1967. Och så, den har jag presenterat flera gånger förut. Ni kommer säkert ihåg tv-serien Mr. Alls dotter. Only Love var ledmotivet. Och det skrevs texter än sen, och den sjöng Nana Mouskouri in. Och ja, hon hade fyllt 50, hon var 52 när den spelades in. Och det är lite ovanligt att man i den åldern går upp och lägger sig på den brittiska singellistan första plats, men det här blev en mycket omtyckt låt, säkert också tack vare serien. Nana Mouskouri, på tal om damer som har lång erfarenhet av livet, hon fyller 92 här nu i oktober. Jag vet inte om hon sjunger fortfarande, men ja, det här är en dam som har gjort mycket tack vare sin mångspråkighet framför allt. Ska vi ta och lyssna då på Plastic Bertrand då? Där fanns det inte så mycket språk. Nej, för att han sjöng inte själv på den där plattan. Även om han får ta åt sig äran. Utan det var hans producent som spelade in Ça plan pour moi.

Secret Service, 10 o'clock postman och årtalet 1979. Ja, Plastic Bertrand då, ça plan pour moi, det går bra för mig. Skulle man kunna översätta det som kanske, ja, min franska är inte särskilt bra, men jag tror väl att ungefär så där, va. 1977 kom den där. Han är från Belgien. Mm, vet ni det? Och så då till paret Daryl Hall och John Oates. Det här var ett gäng som, eller ett par som spelade mycket tillsammans och var väldigt goda vänner. Sen blev det tjafs. 1984 var de fortfarande och spelade tillsammans. Out of Touch ska vi få lyssna på. Och ja, vem utav dem är det som är ute och rör sig fortfarande? Jag vet att, ska vi se här, jag har tagit reda på det förut. John Oates är det som spelar. Han var både där igår och idag. Har ni tid så kan ni slänga er över till Buffalo i norra New York. Där är där Niagarafallen finns. För där spelar John Oates konsert ikväll.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Du har känslan.
2: Och då hamnar kulturen alltid i bakvatten.
3: Och framgång.
0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
4: Ja, välkommen till Samradiopodden Utblick Sápmi. Och idag ska vi prata om en av de mest omdiskuterade domarna i modern svensk rättshistoria, nämligen Girjasdomen. Och det här var ju en dom som inte bara handlade om jakt och fiske, utan också om synen på samiska rättigheter, historia och relationen mellan staten och det samiska folket. Och med oss så har vi juristen Maja Martinsson, aktuell med boken Vägen till Girjasdomen. Maja var ju också före detta utredningssekreterare i den nedlagda Renmarkskommittén. Och i den här boken så går hon igenom både de juridiska grunderna och den långa historien bakom samernas rättigheter. Från 1500-talets skattelängder till dagens rättsprocesser. Men boken avslutas också med en epilog som visar att de stora rättsfrågorna fortfarande är levande. Välkommen Maja Martinsson.
5: Tack så mycket.
4: Och du är med oss från en studio i Göteborg. Hur är läget?
5: Jo, men det är fint, tack. Det är soligt och fint här idag.
4: Mm. Vi återkommer till dig alldeles strax. Det var ju i januari 2020 som Högsta domstolen förkunnade domen i tvisten mellan Girjas sameby och svenska staten. En process som pågick i närmare 11 år. Så här lät det från Samradions direktsändning från Bonska palatset, som är Högsta domstolens praktfulla byggnad från 1660-talet.
6: Det känns som att spänningen nästan börjar gå att ta på här inne i Högsta domstolen. Det är ett stort medieuppbåd som har samlats runt samebyn, runt samebyns företrädare, ordföranden Matti Lindberg och advokat Peter Danowski. Här finns också Åsa Larsson Lind, ordförande i Svenska Samernas Riksförbund, och Jenny Wik Karlsson, SSRs förbundsjurist. Nu kommer domen, nu kommer kanslisterna ut med domen här. Peter Danowski och company tar fram den. Och det är alltså Girjas sameby, men inte staten, som har rätt att upplåta småviltjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen. Det ser ut som en dom som har gått i samebyns favör. Jag läste bara rubriken på pressmeddelandet. Girjas sameby, men inte staten, har rätt att upplåta småviltjakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen. Jenny Wik Karlsson, kan du säga någonting?
7: Vi pratar efter.
6: Du ser i alla fall rörd.
7: Ja. 10 år, så.
6: En rörd Jenny Wik Karlsson. Ja, Jörgen Jonsson, vad säger du?
8: Jag väntar en stund. Det är fantastiskt. Otroligt. Du får vänta en stund.
4: Ja, sist där så hörde vi en rörd Jörgen Jonsson som var ordförande i SSR när Girjas stämde staten 2009. Det här var alltså ett klipp från dagen då domen föll i Högsta domstolen 2020. Maja Martinsson, du är idag rådman eller domare vid Göteborgs tingsrätt. Visst är det så?
5: Ja, det stämmer.
4: Var befann du dig i din juridiska karriär när Girjas domen föll i Högsta domstolen?
5: Ja, 2020, då var jag nog, gjorde domarutbildningen. Jag minns inte riktigt om jag var i hovrätten för Västra Sverige då kanske. På den tiden hade jag ju inga särskilda kunskaper om den här juridiken överhuvudtaget. Och kanske inget större intresse heller. Så jag la ju märke till det här med Girjasdomen, men det var liksom inget som jag intresserade mig något djupare för vid den tiden.
4: Och nu har du skrivit ett praktverk på drygt 600 sidor om Girjasdomen och samiska rättigheter. Såg du det komma då?
5: Nej, det hade jag ju absolut ingen aning om att jag skulle börja jobba med sånt. Utan det, jag hade ingen koppling till de frågorna sedan tidigare.
4: Mm. Den här domen beskrivs ju ofta som en av de viktigaste domarna i svensk rättshistoria när det gäller samiska rättigheter. Och vi ska i dagens podd fördjupa oss i Girjasdomen. Vi ska också dyka ner i Renmarkskommitténs arbete. Och så ska vi försöka oss på en analys av de rättsliga processer som har följt i spåren av Girjasprocessen med hjälp av dagens gäst Maja Martinsson. Ja, Maja, vad var det som fick dig att skriva den här boken då?
5: Ja, det var väl hade väl en del att göra med att Renmarkskommittén lades ju ner. Och då hade vi en hel del texter som jag hade arbetat mycket med om rättshistoria. Och då fanns det, det finns den här Olinska stiftelsen eller Rättshistoriska institutet som intresserar sig för rättshistoria och uttryckte intresse av att de där texterna skulle publiceras i något format. Så jag vet inte vem det var som tog upp den frågan, men jag fick i alla fall höra att det fanns liksom intresse att de rättshistoriska bitarna av kommitténs arbete skulle bevaras då och bli någon form av bokpublikation så småningom, så att det skulle bli något av det, fastän det inte blev något slutbetänkande då i Renmarkskommittén.
4: Så handlar det mest om att sammanställa det material som fanns i Renmarkskommittén, eller har du gjort egna utredningar och analyser också?
5: Nej, men från början så var väl en tanke att sammanställa mycket av det här materialet. Men sen har jag ju skrivit om en del, så att dels att det ska bli mer läsbart. Det här är ju som du sa en tegelsten, den här boken, och det är ju inte någonting man läser från perm till perm precis, eller väldigt få personer tror jag gör det, utan det är ju en hel del sådana här rättshistoriska sammanställningar. Men jag har försökt att liksom paketera det på ett sätt så att det även finns liksom mer lättillgängliga kapitel med lite mer grundläggande förklaringar om vad det här renskötselrätt egentligen är för någonting, och en del diskussioner om Girjasdomens följder och efterdyningarna efter den med de nya processerna. Och också gått igenom lite det material som har tagits fram i de pågående rättsprocesserna.
4: Mm. Men om vi då börjar med att reda ut den här frågan om samerätt. Vad ingår i det begreppet?
5: Jag skulle säga att de flesta människor som pratar om samerätt, de tänker ju på den delen av samerätten som är kopplad till renskötselrätt. Det är framförallt de här civilrättsliga rättigheterna att använda mark och vatten ihop med renskötsel, jakt och fiske. Det är det som människor oftast förknippar med samerätt. Men det finns ju också samerätt som inte direkt har med det att göra, utan som mer handlar om relationen mellan det samiska folket och svenska staten. Och det är ju såna här rättigheter att få använda språk och rätt till att få sin kultur beaktad, och också en folkrättslig dimension då, som man har som urfolk och som nationell minoritet. Så det är ju en annan form av rättigheter. Det är inte ekonomiska rättigheter på det sättet, utan det är kulturella rättigheter och rätt att få vara delaktig i beslut och rätt att bli lyssnad på och få vara med och bestämma i sina egna frågor.
4: Mm. Men vi ska ju framförallt fokusera på det här med renskötselrätt. Och du skriver ju att många människor tror att samer har fått de här särskilda rättigheterna av staten. Hur skulle du förklara varför det här är en missuppfattning?
5: Ja, men jag tror de flesta människor som får höra talas om det här med rättigheter, de får det beskrivet för sig som att det är så att ett litet fåtal samer har starka rättigheter och får bestämma över stora områden mark. Och då blir de upprörda. Och det är väldigt få personer överhuvudtaget som har liksom koll på fastighetsrätt och hur den fungerar och historien bakom fastighetsrätt. Så för många människor så utgår man ju från att det här är någonting som verkar väldigt orättvist, att några få personer då ska få bestämma över stora områden. Det är väl så jag tror att många tänker när de får höra om det här. Och det är ju ett ganska komplext område som tar ett tag att sätta sig in i. Och man kan liksom inte hoppa över den historiska dimensionen, även om man tycker att den kanske är tråkig eller för krånglig att ta sig igenom, utan den har väldigt stor betydelse. Och det här att det är rätt svårt att ta en stund och förklara, Det gör ju att det blir utrymme för en massa missförstånd då.
4: Mm. Men nu får du några minuter på dig att förklara det här med renskötselrätten för våra poddlyssnare. Varsågod.
5: Ja, det ska jag försöka göra. Mm. Jo, men renskötselrätten är en urgammal rätt att använda mark och vatten i samband med renskötsel. Och ihop med renskötseln hör också jakt och fiske. Så det är inte bara liksom att ta hand om renar och kanske dra upp en fisk medan man gör det. Utan ihop med den här renskötselrätten finns rätten att jaga och fiska och också bestämma över jakt och fiske i områden. Och de här gamla rättigheterna, de är då en sorts bestämmande rätt till marker för hur de ska användas. Och de vilar på ett väldigt gammalt system som är äldre än de svenska fastigheterna. Och på den tiden så var det här en form av markanvändning som människor betalade skatt för. Precis som människor kunde betala skatt för och använda mark på andra sätt. Alltså till exempel till jordbruk. Och staten har ju liksom behandlat det här som en stark markanvändningsrätt i alla tider. Men sen när så småningom då det fastighetsrättsliga systemet kommer till Norrland och det som kallas avvittringen börjar att mark delas upp så att enskilda får sina fastigheter och staten får resten av marken blir statens, säger man från statens sida. Då har staten inte riktigt kunnat passa in den här renskötselrätten i det systemet. Så det har lämnats lite oklart vad den innebär rent konkret. Men helt klart är att den innefattar starka rättigheter vid den tiden. Och de rättigheterna har inte upphört. De har utvecklats och förändrats. Men det finns fortfarande starka rättigheter då för renskötare och deras familjer. Och använda de här markerna. Och det är rättigheter som man behöver respektera som egendom. Alltså de vilar på civilrättslig grund. Det betyder att de är en form av egendom. Man kan inte bara ta ifrån renskötta familjerna de här rättigheterna och säga att nu har ni inte dem längre. Utan man får se det som en form av egendom, precis som arrenden är en form, kan vara en form av egendom eller andra nyttjanderätter som servitut. Men det har väldigt gamla historiska anor helt enkelt och är kanske på grund av det också svårt att ändra på. Eller det är ett av alla skäl till att det är svårt att ändra på renskötselrättslig lag. Andra skäl är ju att det kanske inte finns ett så starkt politiskt intresse av det.
4: Mm. Och enligt rennäringslagen så tillkommer ju renskötselrätten den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd. Hur ska det här tolkas?
5: Det ska tolkas mer som en inledande beskrivning av rätten än att det faktiskt är det samiska folket eller den samiska befolkningen som är rättighetshavaren. Det är så att renskötselrätten är reglerad på så vis att bara människor som är samer får lov att utöva den så som det är just nu. Men det innebär inte att alla samer har någon renskötselrätt eller att man liksom utifrån om någon identifierar sig som same eller inte kan säga att den personen har renskötselrätt eller har inte renskötselrätt. Utan renskötselrätten, den hör ihop med renskötseln. Det är de som ägnar sig åt renskötsel och jakt och fiske i samband med det som har renskötselrätt. Så man får se det här med den samiska befolkningen som att det är en yttre ram eller ett tak för vilka personer som kan bli aktuella och utöva de här rättigheterna. Så som reglerna ser ut nu i alla fall. Men det är liksom ingen självständig grund för att ha någon renskötselrätt att man är same. Det är inte så att alla människor som är samer har samma rätt.
4: Mm. Och den här skrivningen i rennäringslagen har ju tillkommit ganska sent. Alltså vilka missuppfattningar anser du att den har gett upphov till?
5: Jag tycker det verkar som att den har orsakat ganska stora missuppfattningar och gjort att den här rätten den har blivit liksom än mer svår att begripa för utomstående. Så att många människor har fått för sig att det här är någon slags nästan rasbiologiskt grundad rätt som människor skulle ha för att de har en viss etnicitet. Och det har ju människor blivit väldigt irriterade över, och det tycker jag är begripligt att de blir också. Om man tror att det är på det sättet att några skulle få markanvändningsrättigheter grundat i etnicitet, så kan jag förstå om det verkar orättvist eller ologiskt. Men jag tror att från början, eller när man skrev den här meningen 1993, så tänkte man att det skulle liksom befästa styrkan i rätten. Och det var nog ingen ond avsikt i det kanske, men det har blivit ganska mycket missförstånd. Och det kan ju också leda till att rätten blir nästan mer urvattnad när den blir svårare att begripa. Människor kanske tänker sig att den verksamhet som just jag bedriver, den stör ju inte renskötselrätten, för det är ju alla samer som har renskötselrätt över hela Sápmi, och då kan inte just min lilla vindkraftpark eller vad det nu är för någonting jag ska anlägga, kan ju knappast störa en så bred rätt. Men så menar jag att det är ju liksom en felsyn helt enkelt att se det på det sättet, som att det skulle vara någon allomfattande samisk rätt.
4: Det här är också en vattendelare i samisk politik, kan man ju säga. När det handlar om att fördela exempelvis de samiska rättigheterna, borde man skriva om den, just den här texten?
5: Ja, det tänker jag, att av tydlighetsskäl så kunde det vara bra att omformulera den där paragrafen. Nu fortsätter ju paragrafen visserligen med ett förtydligande att det är de som är medlemmar i samebyar som utövar rätten och så, men den har ju inte blivit helt tydlig, den här första paragrafen, och det är många som har läst den fel och upprörts över den.
4: Du var inne på det alldeles nyss lite grann, men du återkommer ju flera gånger till att renskötselrätten är en civilrättslig rättighet. Varför är det en så viktig utgångspunkt?
5: Det är också en sån här sak som jag tror att många människor kanske inte riktigt har klart för sig vad vi jurister menar är skillnad på civilrätt och andra typer av rättigheter. Man kan också blanda ihop det med begreppet civil rights till exempel, som är någonting helt annat. Men civilrättsliga rätt,

0: gamla juridiska principer som går tillbaka ända till romersk rätt. Och det ser likadant ut i många länder hur man ser på att den typen av rättigheter uppstår. Det är någonting annat än offentligrättsliga rättigheter som är liksom relationen mellan staten och medborgarna. Att jag som medborgare till exempel kanske kan kräva rösträtt och yttrandefrihet, eller jag kan, om jag pratar något annat språk, kanske jag har rätt till tolk i ett antal sammanhang. Den typen av rättigheter kan ju vara civil rights, eller de kan vara offentligrättsligt grundade, men det är inte civilrättsliga rättigheter då. Jag vet inte om det blev tydligare, men rättigheter människor emellan helt enkelt.
1: Men renskötselrätten beskrivs också som en egendomsrätt. Vad innebär det?
0: Ja, en egendomsrätt det är ju att det är en form av förmögenhet kan man säga. Så den ingår i en persons ägande eller egendom. Vi jurister brukar skilja på olika typer av egendomsrätter och säga att det finns äganderätt och så finns det andra egendomsrätter som till exempel nyttjanderätter. Men det handlar i grund och botten om att det ingår liksom i den förmögenhet som man disponerar över. Och egendom som man har som medborgare är skyddad i grundlag mot vissa typer av ingrepp. Det finns lagliga förutsättningar när staten till exempel får ta ens egendom genom skatt och så. Men det finns ett grundlagsskydd för egendom. Ska man inskränka någons rätt till egendom så behöver man respektera grundlagen och följa de regler som finns där.
1: Och det här är också applicerbart på just det här med jakt- och fiskerättigheter då för sambyar?
0: Ja, jakt- och fiskerättigheter är en form av egendomsrätt, precis som renskötselrätt. Så man kan se det som att det ingår i samebymedlemmarnas liksom förmögenhetsmassa då, som de disponerar över gemensamt.
1: Mm. Vi ska återkomma till den frågan och huruvida staten egentligen då har någon rätt till att upplåta den här jakt- och fiskerätten alldeles strax. Men jag tänkte att vi ska prata lite grann om den historiska situationen. Juristen Maja Martinsson, veckans gäst i Sameradiopodden Utblick Sápmi, aktuell med boken Vägen till Girjasdomen. Om renskötselrätten inte är en statlig förmån utan en rättighet som vuxit fram genom historiskt bruk eller urminnes hävd, så krävs det ju en hel del dokumentation för att leda det här i bevis. Hur väl är rättshistorien i Sápmi dokumenterad som du ser det, Maja?
0: Så jag tänker att det finns väldigt mycket som inte är väl dokumenterat. Och det handlar ju till exempel om vad som har varit samiska sedvanor. Och där finns ju inte så mycket dokumentation alls egentligen. Och det är av naturliga skäl. Men det som har varit intressant i de här processerna då som har handlat om samiska rättigheter. Där menar jag att det finns ganska väl dokumenterat hur olika människor har använt områden. Framförallt om man är intresserad av det som högsta domstolen la vikt vid i Girjasmålet. Den typen av historisk markanvändning så går det att hitta mycket information om det. Och det är inte så svårt tillgängligt heller, utan mycket finns digitaliserat och det finns mycket finns i avskrifter så att man kan läsa det mer begripligt än gamla handskrivna dokument. Och så finns det avhandlingar som går igenom väldigt noggrant markanvändningen. Så man kan nästan följa familj för familj under den period som högsta domstolen tyckte var intressant i Girjasmålet. Framförallt i Lappland är det så här i alla fall. I Jämtland är det svårare, men i Lappland så är det tydligt dokumenterat.
1: Vad beror det på?
0: Det beror på att staten har ju sett Lappland som obebyggd mark, eller obebyggd också som ödemark i princip. Så är väl så staten har betraktat Lappland. Och staten har varit angelägen om att det där skulle ändras på. Lappland skulle koloniseras, alltså i betydelsen bli jordbruksmark. Syftet har varit att det skulle komma fler jordbrukare till Lappland och då skulle

0: det skulle det bli tydligare att Lappland var svenskt och tillhörde Sverige och inte någon annan stat. Och dels så skulle staten då kunna få in skatteintäkter och få igång verksamhet och förhoppningsvis bergverk och annat i Lappland. Så det har funnits flera syften med det här. Men den här ambitionen från staten, den har resulterat i en aktiv politik för att kolonisera Lappland. Där människor har uppmanats att flytta till Lappland och fått skatterättsliga förmåner när de har gjort det. Och det finns ganska väl beskrivet då när de första familjerna kommer till Lappland, vilka områden som de slår sig ner i och vilka vatten de ska använda och hur de ska försörja sig. Mm. Och då, nu, de första människorna är ju förstås de första jordbrukarna som kommer efter den här kolonisationspolitiken. Naturligtvis fanns det människor i Lappland innan, men det är ju den här jordbrukskolonisationen som staten har varit intresserad av att bygga ut och följa.
1: Mm. Finns det något i det historiska materialet som har överraskat dig i det här arbetet med Remmaskommittén och med den här boken?
0: Ja, att det är så här, att det är så pass tydligt att följa har överraskat mig. Jag tänkte mig nog när jag först kom i kontakt med de här frågorna att det skulle vara väldigt svårt att säga någonting alls om hur det har sett ut liksom lokalt, och jag tänkte att det skulle bli nästan ogörligt om man får göra väldigt schabloniserade bilder. Men det går ändå ganska väl att följa olika delar av Lapplands kolonisationshistoria. Det finns väl beskrivet av flera forskare. Och man kan absolut få samma bild som domarna hade i Girjasmålet om olika samebyar i Lapplands historik.
1: Mm. Och vi ska alldeles strax prata lite mer om Girjasmålet. Ja, men då går tillbaka till Girjasmålet. Hur skulle du vilja förklara det här målet för någon som aldrig hört talas om det? Alltså, vad handlade tvisten om?
0: Tvisten handlar om vem av en sameby och svenska staten som hade rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på mark ovanför odlingsgränsen i samebyns område. Och det här upplåta, det är ju alltså sälja eller ge bort eller bestämma över helt enkelt. Alltså vem får fatta beslut om jakten och fisket i det här området. Och det som är intressant då är att det här området, det är ju sånt som staten menar att den äger. Så staten säger att den här marken är statlig. Och Högsta domstolen sa att det spelar ingen roll hur det är med den saken. Det behöver vi inte veta för att kunna säga vem som har jakt- och fiskerätten. Så den saken behövde inte Högsta domstolen ta ställning till, vem som var markägare. Och det blev så att Girjas sameby vann målet. Det var Girjas sameby som hade bättre rätt än staten till småviltsjakten och fisket i sitt område. Och då är det viktigt att känna till att en samebys område är väldigt stort. Girjas sameby är väl lika stort som landskapet Halland, om jag inte minns fel. Men det är alltså ett väldigt stort område där samebyn då har jakt- och fiskerätten. Och skälet till att samebyn hade de här rättigheterna, det var att det är så den historiska markanvändningen har sett ut. Historiskt sett så har det varit de renskötande samerna i området som har haft jakt- och fiskerättigheter, och så som de rättigheterna har införlivats i svensk lag så har de hamnat hos samebyns medlemmar. Det är alltså så att samebyns är den som har haft den här rätten, upplåtelse eller bestämmande rätten ända från början. Det är inte så att samebyn har fått den i och med Girjasdomen, utan staten har helt enkelt aldrig haft någon jakt- och fiskerätt i det här området.
1: Mm. Och det juridiska begreppet urminnes hävd har ju varit helt centralt då för det här målet. Alltså, hur upparbetas urminnes hävd och vilken tidsperiod har varit viktigt då just för upparbetandet i Girjas fallet?
0: Ja, urminnes hävd, det upparbetas genom att man använder mark utan någon konkurrens. Och man använder mark kontinuerligt under lång tid, alltså så lång tid som någon kan minnas. Man brukar prata om 90 år minst, så används mark för vissa ändamål. Och det här markanvändningen ifrågasätts inte av utomstående, utan den respekteras. Liksom. Man beter sig som att man har de här markrättigheterna under en så lång tid. Och urminnes hävd som koncept, det är ju inget nytt i svensk rätt, utan det har ju funnits i andra sammanhang också. Men det som var speciellt med Girjasdomen är väl att där är det ett så väldigt stort område. Tidigare när Högsta domstolen har sagt att olika rättigheter är grundade på urminnes hävd, så har det varit mindre områden, alltså mer begränsade. Det kan ha handlat om betesrätt på någon holme eller fiskerätt i en viss sjö eller någonting sånt. Men nu var det ju ett väldigt mycket större område. Och nu minns jag inte vad den andra delen av din fråga var.
1: Och vilken tidsperiod har varit då central för det här upparbetandet?
0: Jo, där tyckte Högsta domstolen att den intressanta tidsperioden var från ungefär 1500-talet till mitten av 1700-talet. Och det handlade väl om att före 1500-talet så fanns det inte så mycket dokumenterat alls om vilka rättsliga normer som gällde i Lappland, där som den här tvisten ju handlar om. Så visst, det hade säkert funnits en viss markanvändning innan, och det fanns en hel del arkeologisk utredning i målet. Men den typen av utredning tyckte inte Högsta domstolen var av intresse, för det sa ingenting om vilka rättsregler som har gällt människor emellan. Utan den typen av utredning fanns först från 1500-talet och framåt. Så det var därför som det startade med 1500-talet i målet. Och sen att det blev just fram till 1750, det är väl att efter 1750 så drog ju den här kolonisationen igång i större omfattning. Det kom betydligt mycket mer folk till Lappland efter det. Och då tror jag att det var ett lämplig slutpunkt. För om inte samebyn hade upparbetat de här rättigheterna före 1750, eller samebyns medlemmar då kanske det inte var så sannolikt att tro att de skulle ha gjort det efter 1750.
1: Mm. Och den här rätten då som samebymedlemmarna har upparbetat, det är ju en ensamrätt att förfoga över jakten och fisket, småviltsjakten och fisket då, i förhållande till staten. Är det här en rättighet som man bara kan släcka hur som helst, eller?
0: Nej, man kan ju inte det, eftersom den är en form av egendom. Utan om man vill få bort den här rätten av något skäl, då behöver man expropriera den. Eller avtala med rättighetshavaren förstås. Så, det krävs en form av tvångsinlösen om man vill få bort den här rätten. Så det vanliga om någon har en förmögenhetsrätt och man vill ändra på det, det är ju att man ingår ett avtal med den som har rätten om hur det ska vara istället. Och om man inte kan ingå något avtal, då finns möjligheten till expropriation. Och då är det särskilt lagreglerat då hur man ska göra. Just expropriation är inte direkt tillämpligt på renskötselrätt, men det finns ett system för upphävande av renskötselrätt som ser likadant ut och följer samma regelverk som expropriationslagen.
1: Men om man ska köpa ut en sån här rättighet av en sameby, vad skulle det kosta? Finns det några sådana beräkningar?
0: Ja, det är svårt att säga. Det finns, jag vet naturligtvis inte vad det skulle kosta, och det tror jag inte någon annan vet heller. Det har ju gjorts en del försök att liksom värdera renskötselrätt i olika ärenden tidigare. Och bland annat finns det någon gammal DS från 2009 som hade en bilaga där några nationalekonomer räknade på vad det skulle kosta om man inskränkte renskötselrätt i vissa områden. Nu minns jag inte vad den hade för nummer, men hur som helst, det har gjorts vissa försök att räkna på det. Jag gissar att det skulle bli dyrt, men jag vet inte vad det kan kosta. Och det är förstås väldigt olika också. Det skulle väl bero väldigt mycket på hur stora områden det var och hur viktiga de var för samebyn.
1: Mm. Det har ju under våren och sommaren här kommit politiska utspel om att riva upp den här domen helt enkelt. Hur ska man se på det?
0: Ja, det är ju lite svårt att säga. Vi får se också hur det går i de pågående processerna. Men det som jag tycker är svårt när man ska förstå sådana här politiska utspel, det är framförallt hur politikerna menar att det ska gå till. Om de tänker sig att man ska expropriera rättigheter eller vad de liksom tänker ska göras för att få bort Girjasdomen.
1: Men finns det andra juridiska möjligheter, till exempel att begära någon sorts överprövning eller något liknande?
0: Ja, det är väl det de försöker nu i de pågående processerna. Numera så invänder ju staten att samebyarna är redan förbjudna att upplåta sina rättigheter enligt rennäringslagen. Och den frågan kommer ju behöva prövas på något sätt. Och det är väl ett försök, tänker jag, att få ett ändrat utfall.
1: Mm. Det är också någonting som vi ska återkomma till i podden lite senare. Efter Girjasdomen så tillsatte den socialdemokratiska regeringen år 2021 Renmarkskommittén för att utreda konsekvenserna av Girjasdomen och för att i så fall anpassa rennäringslagen utifrån detta. Kommittén bestod av representanter från alla riksdagspartier och med samiska politiker som sakkunniga. Och det kompletterades med en rad experter inom olika områden samt på själva kommittésekretariatet. Arbetet leddes av justitierådet Erik M. Runesson och med dig då Maja Martinsson som en av utredningssekreterarna. Och ni la fram bland annat då 52 PM samt ett delbetänkande med namnet Jakt och fiske i renbetesland. Och i det här delbetänkandet så drogs det en del slutsatser och även en skiss på en framtida reglering. Men innan det var dags för ett slutbetänkande med skarpa förslag så la Tidöregeringen ner kommittén helt enkelt. Men om vi fokuserar då på de analyser som gjordes av kommittén så var ju en av de främsta juridiska slutsatserna att den så kallade Girjasrätten inte enbart berör Girjas utan att den på goda grunder kan göras gällande i hela Lappland. Är det här en riktig tolkning av mig?
0: Ja, så menade ju vi jurister att det var då att om man uttrycker sig så, som en jurist så kan man säga att de andra samebyarna i Lappland har samma case som Girjas. Vi trodde ju att om de stämde staten så skulle ju de också vinna sina mål.
1: Och hur ser det då ut då för generellt för skogssamebyarna?
0: Ja, där tycker vi att det ser, eller tyckte vi att det såg likt ut också. Alltså i sådana områden som senare pekades ut till året runt marker för renskötsel. I sådana områden som skogssamebyarna använder idag, där såg det också ut att finnas samma starka rättigheter. Alltså ett konkurrensfritt bruk av markerna som har pågått så lång tid att det finns urminnes hävdrätt.
1: På goda grunder så kan alltså samebyarna i Lappland göra gällande Girjas rättigheterna. Men längre söderut då, Jämtland här i Dalen och Dalarna?
0: Ja, om man bortser från Dalarna då, för där är det väldigt speciella förhållanden. Men Jämtland, Härjedalen, de här gamla markerna som har pekats ut som renbetesfjäll, där är historiska förhållanden mer röriga och inte alls lika tydligt beskrivna som i Lappland. Så där är det lite svårare att säga vad som gäller. Man kan se det som att det finns flera samebyar, framförallt i norra Jämtland, som har väldigt liknande historiska förhållanden som Girjas sameby. Men de samebyarna har ju varit parter i skattefjällsmålet, där det har förklarats att de inte har den här bestämmande rätten för jakt och fiske i sina områden. Så de kan liksom inte komma och stämma staten om samma sak en gång till. Och för de andra då, de mer samebyarna mer söderut i Jämtland och i Härjedalen, så menade vi, och jag menar nu, att de har också starka markanvändningsrättigheter på renbetesfjällen. Det är svårt att säga om de skulle vinna ett mål om att de har upplåtelserätt till jakt och fiske, alltså rätten att sälja eller ge bort jakt och fiske. Och det finns mycket som talar för att de inte skulle vinna sådana mål. Så det ser osäkert ut. Däremot så har de ändå en stark rätt till skydd för sin markanvändning. Och i grunden så har det varit ensamrättigheter på renbetesfjällen. Det har inte ifrågasatts av staten tidigare, att det har varit samebyarnas ensamrättigheter, men de har inte haft någon rätt att upplåta. Så det är också ett möjligt scenario om någon av de samebyarna stämde staten, att en domstol skulle kunna komma fram till att de visst har en ensamrätt, men de har inte rätt att upplåta den. Och det har väl rimligen inte staten heller i så fall, kan man tänka sig.
1: Mm. Skattefjällsmålet var också ett väldigt omfattande mål som handlade om, ja, där samebyar i norra Jämtland stämde staten om äganderätt. Visst var det så?
0: Ja, i första hand äganderätt i marken. Och sen så fanns det flera alternativa yrkanden då, där om man inte vann frågan om äganderätt så begärde samebyarna ensamrätt till bland annat jakt och fiske och flera andra markanvändningsformer också.
1: Så de samebyar som omfattades av skattefjällsmålet, de har inga utsikter då att kunna stämma staten om jakt- och fiskeupplåtelserna?
0: Nej, det menar jag att de inte har. Sen vet jag att de företrädare för de samebyarna inte håller med om det och att de ser saken på ett annat sätt. Men jag skulle säga, eller min bedömning är att de kan inte stämma staten igen.
1: Vanja Martinsson, veckans gäst i Sameradio-podden. När Girjasdomen kom så uppfattades den ju av många som ett definitivt avgörande. Men när man läser epilogen i din bok så framträder det ju en annan bild. Sen tidigare så är Talma sameby stämt staten. Och efter Girjasdomen så har ytterligare 4 samebyar gått till domstol för att få upplåtelserätten till jakt och fiske prövad. Och justitiekanslern har också under resans gång ändrat statens hållning. Det gjorde man för ett år sedan ungefär. Maja Martinsson, vilken uppfattning har du av den juridiska kärnfrågan i det som justitiekanslern nu för fram?
0: Ja, nu säger justitiekanslern att även om samebyarna skulle ha ensamrätt till jakt och fiske på samma sätt som Girjas, så är det en sån rätt som träffas av rennäringslagens förbud mot att samebyar, enligt rennäringslagen får samebyar inte göra upplåtelser av sina rättigheter. Och då säger justitiekanslern numera att det här förbudet mot upplåtelser, det skulle träffa även såna här ensamrättigheter. Och den frågan har ju inte prövats i Girjasmålet, eftersom den dåvarande justitiekanslern sa inget om det där förbudet, eller sa uttryckligen att det där förbudet är inte tillämpligt på en samebys ensamrätt. Så det är en fråga som inte har prövats tidigare och som jag tänker behöver prövas nu för att man ska få ett svar på den. Själv har jag ju svårt att se att det där förbudet skulle kunna vara tillämpligt på en samebys ensamrätt. Men det får vi se.
1: På vilka grunder?
0: Det är väldigt svårt att förklara varför ett sånt förbud inte skulle vara diskriminerande. Om man tänker sig i skattefjällsmålet till exempel, när Högsta domstolen hänvisade till just det där förbudet, då byggde ju det på ett resonemang om att det var väldigt oklart vad samebyn hade haft för rättigheter när rennäringslagarna infördes. Så det var oklart vad innehållet i rättigheterna var då. Och det blev liksom till viss del till det bättre och till viss del kanske till det sämre med det rättighetspaket som reglerades i rennäringslagarna. Och på det stora hela då så menade Högsta domstolen i skattefjällsmålet att då kunde inte det där upplåtelseförbudet vara diskriminerande. Men i Girjasmålet, då handlar det om en annan typ av rätt. Alltså då är det inte oklart, utan då är det klart att samebyn där har haft en ensam rätt till upplåtelser när de första renäringslagarna kommer. Och en ensam rätt till upplåtelser som skulle begränsas genom ett förbud, det är svårt att begripa varför just samebyar skulle ha den typen av förbud för sina rättigheter och inte andra organisationer eller grupper i samhället.
1: Mm. Den här invändningen nu från JK, det är ju säkert för många, även för mig då, juridisk överkurs. Här pratas det om mellandomar eller att frågan ska ta hissen upp till högsta domstolen. Alltså, kan du förklara hur den här frågan nu ska avgöras?
0: Nej, hur den ska avgöras, det har väl inte domstolen bestämt än så vitt jag vet. Men det här hiss, det var väl ett förslag från JK, alltså att det är ett sätt som man kan skicka upp en fråga till högsta domstolen direkt utan att hela målet behöver avgöras. Så om det är en svår fråga i en tingsrätt då, till exempel, så kan just den frågan prövas av högsta domstolen. Men det bygger väl på att parterna är överens om att frågan ska hissas, som det kallas. Och det tror jag inte att de är. Utan om jag har förstått det som att det kommer inte bli någon hissning. Mellandom, det är en annan form av institut. Det är ett sätt att pröva en delfråga och på så sätt slippa pröva hela processen. Så man prövar en inledande delfråga. Men det tänker jag kanske är tveksamt om det är lämpligt i en sån här situation. Det kan ju alltid sluta på det sättet att den här frågan prövas tillsammans med hela huvudfrågan i målet. Alltså, målet handlar ju om, har samebyn urminnes hävdrättigheter på samma motsvarande girjas eller inte? Och det är väl det som jag skulle kunna, om jag skulle våga gissa, så skulle jag väl tro att det prövas samtidigt som den frågan då om ett sånt här upplåtelseförbud skulle kunna vara tillämpligt på sådana rättigheter. Men då blir det ju en prövning som nästan behöver göras i tre instanser, tänker jag. Alltså, det är en fråga som högsta domstolen inte har prövat, så då skulle målet nästan behöva vandra igenom alla tre instanserna. Och det kommer ju i så fall ta väldigt lång tid.
1: Maja Martinsson, nu ska vi alldeles strax avrunda veckans poddavsnitt från Utblick Sápmi. Om du blickar framåt 10 år, vilken samerättslig fråga tror du kommer att vara den mest avgörande och mest diskuterade då?
0: Jag hoppas ju att man har kommit vidare från det här om jakt och fiske då, att det liksom har hänt någonting mer om 10 år. Men det är samtidigt en ganska kort tidshorisont med tanke på att de här frågorna går väldigt trögt politiskt. Så kanske är det fortfarande att man håller på med det här jakten och fisket. Men det skulle ju vara intressant att komma vidare till andra markanvändningsfrågor som kanske också är viktigare både för samebyarna och för andra människor som lever i Norrland. Alltså, hur ska man reglera den här rätten i relation till andra som har rätt att använda marken? Hur ska det vara ordnat mellan flera personer som har rätt att använda samma mark för olika ändamål? Hur ska olika markanvändare förhålla sig till varandra? Kanske vet man någonting mer om hur man ska ersätta en sameby som får olika intrång i renskötselrätten vid den tiden.
1: Tack så mycket, Maja Martinsson, före detta utredningssekreterare i Renmarkskommittén och aktuell med boken Vägen till Girjasdomen. Tack för att du var med i Utblick Sápmi.
0: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Jag heter Jörgen Heikki och vi hörs i nästa avsnitt av Utblick Sápmi direkt från Östersund, där den samiska sanningskommissionen presenterar sin slutrapport. Vi hörs då.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Du hör P4 Plus överallt. Det finns ingen anledning att sakna oss.
1: Ladies and gentlemen, presenting Her Royal Majesty.

ni skulle strax bli glad. Han sjunger framför ugnen sin glada ritornell, så stolt

Beundra hans figur. Han liknar till det yttre en ung och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dur, då ryser det idag.

disken där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glade bagan vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnar till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, du drar och du

Ja, Good Night Sweetheart, The Spaniels här som gör den där inspelad 53. Jag tycker inte att det är riktigt god natt än, men vi ska ta det lugnt och försiktigt i 2 timmar här nu i P4 Plus under rubriken Sakta, vi går genom stan. Vi glider vidare tillsammans med Emmylou Harris, Here, There and Everywhere, inspelad 75.

En Smokings favorit, Duke Ellington, In the Sentimental Mode heter den där låten från 1935. Jag tror den är äldst på skivlistan ikväll. Vi får se vad som dyker upp här under de närmaste stunderna här. Vi blandar ju er med musiken här i P4 Plus från 50-talet och framåt säger vi ju. Men ibland blir det äldre än så som ni märkte där. Och Smokings, ja, det är söndag. Du hör det som vanligt efter det här programmet klockan 20.00 i en timme så bjuder Leif Andersson på Swing och Sweet. Tori Bernhards nu med musik från 60. Sjöman.

Sadness heter låten. Enigma hette ju det där projektet som hade låten, som blev en stor hit i stora delar utav världen. Den släpptes sent 80-tal. Just det året har försvunnit här från min lista, men jag borde ju veta när Enigma med Sadness kom, men ibland blir det så där att det bara försvinner vissa årtal och de blandas ihop. 1990 så var det. Ja, jag var något år tidig där alltså. Ja, det är skönt att det går att ta reda på snabbt och smidigt så här om man har en dator i närheten då. Innan Enigma var det gruppen Pop Tops som gjorde Mami Blue. Den är inspelad 1971. Nu ska vi till Jonas Gardell som skivartist. Han är ju inte mest känd som det. Han är ju författare och har ju satt upp mycket föreställningar på scenen och skrivit pjäser och sådana saker. Men till en föreställning som han skrev då, som också blev långfilm, Mitt liv är en slager, gjorde han låten Aldrig ska jag sluta älska dig, och det här var 2003. Vi tar och njuter av den här nu.

Che vuole questa musica stasera? Där med Pino, Peppino heter hon, Gagliardi. Den är från 1974. Och låten blev en del av filmhistorien när den användes i Dino Risis kritikerrosade film En kvinnas doft med Vittori Gassman i huvudrollen. Men sen senare, det här var 1974, då när den släpptes var den också med i den filmen. Men senare, 2015, så blev den filmmusik igen. Det var när regissören Guy Ritchie använde den i en scen i actionkomedin The Man from UNCLE. Det blev många nya lyssningar på streamingtjänster tack vare att den kom med i filmen. Och vi spelar den fortfarande här i P4+. Och innan dess var det ju då Jim Reeves med I Love You Because från 63. Och vi stannar kvar på 60-talet. Vi lägger till 3 år och då blir ju siffran 1966. Otis Redding här med Try a Little Tenderness. Och det är det vi håller på med. Mm.

Jag vet inte vad ni fick upp för några bilder i huvudet när ni hörde den där ljudbilden. För mig blev det någon slags hotellobby. Kanske något kasino som hörs i bakgrunden i Monaco, Schweiz trakten, något sånt där i 50-talets dimmiga era där det röktes ganska vilt där och det skramlades med whiskyglas också. Men ja, sådana bilder fick jag upp när jag hörde I Wish I Knew med Jimmy Scott and Lionel Hampton's Orchestra. Den är från 1950. Betydligt nyare musik före dem var ju med Sanna Nilsens version utav Kents Utan dina andetag som hon spelade in 2012. Nu får vi till Tyskland, Junge Kompbald Wieder här då med Freddie Quinn från 62.

flicka från Backafall heter låten, och det är Roland Cedermark som spelar på dragspelet där. Och det finns faktiskt en text till den här låten också. Jag ska ta en liten bit ur den då, för jag tycker den var så fin här. Vänta mig inte till sommaren, Ellen. Då ska jag ännu ha linjen i norr. Men när det står in vid kyrkan om kvällen, tänk då att jag är en yr ollonborr som utan lov tar en törn mot din tinning, och medan du med små händerna slår letar jag mig ner under bluslivets linning, allt medan månen i malvorna går. Ja, men så fint. Men det var fin utan text också där, och Roland Cedermark på dragspel då. För en stund sedan låten You Got a Friend med Carole King från 71. Nu ska vi få känna på kärlek som gör ont. The Everly Brothers med klassiken Love Hurts. Deras version är från 60.

0: andra timmen nu av Sakta vi går genom stan här. Vi promenerar lugnt och försiktigt medan andra står helt stilla på ett torg. Ja, hör här Ulla Sjöblom berättar.
1: Jag står här på ett torg. Ett cirkuståg passerar. En clown, en vind passerar. Men jag är full av sorg. Mitt hjärta

hjärta att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat, jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympats bra.

med blod och svett och tårar, med kulsprutor och gårar. Jag vet att det är fel, ni vet.

tanken, De Gaulle och politiken, för då så blir jag stum. Men säg, herr president,

fantastiska Walk on the Wild Side från 1972. Lou Reeds största hit, och vi kan väl kalla den för signaturmelodi också. Och låten blev känd för att den har lyckats lura in tabubelagda ämnen på radion då för tiden. Ja, för det var ju mycket censur där i radion på 1970-talet. Men Lou lyckades få in då ämnen som transsexualitet, prostitution, droger och homosexuell identitet på bästa sändningstid. Och trots de här censurreglerna, bara att låten, ja den i sig själv, var så bra. Producerad av David Bowie faktiskt. Mm. Vi har också passerat Gilbert Bocord med Ain't Mantinette och Ulla Sjöbloms Jag står på ett torg. Och nu kliver vi vidare till Kalifornien. Working.

0: 9 million.
1: Texas.
0: 10 million.
1: Israel.
0: 2 million.
1: Sweden.
0: 8 million.
1: Egypt.
0: 32 million.
1: East Germany.
0: 16 million.
1: Italy.
0: 10 million.
1: India.
0: 523 million.
1: Cuba.
0: 8 million.
1: Washington, D.C.
0: 3 million people.
2: Här var det fiktiva bandet The Archies som gjorde låten A Summer Prayer for Peace. Ja, det var ju ett tecknat band där. Vi behöver inte gå in på den historien nu, för att låten i sig är väldigt speciell. A Summer Prayer for Peace. Och ni hörde att man raddade upp massa olika länder och deras befolkningar. Till exempel finns ju Sverige med, och säger man Sweden, 8 million, China, 732 million och så vidare. Och refrängens 3 billion people together forever. Och det var ju jordens totala befolkning då låten släpptes 1971. Men det är lite svindlande att tänka nu att 1971 är ju inte så länge sedan. Och nu har ju den där befolkningen på jorden alltså mer än fördubblats på den här korta tiden. Ja, vi räknar nu med att vara 8,3 miljarder människor som trängs på den här jorden. Men jag upplever att det finns faktiskt plats för fler, om vi sköter oss, vill säga. Vi har också hört en sång en gång för länge sedan med Jan Malmsjö från 67. Och sen var det ju Kalifornienresan vi gjorde där med Roy Orbison, California Blue från 88. Då tar vi lite dansk musik på det. Lad oss fly till en stjärna. Då blir det en längre resa ut i rymden alltså. Nina och Fredrik här från 58.

Ja, vi hade ju musik med Duke Ellington i förra timmen från 1935. Och den är fortfarande äldst, men den här är inte mycket yngre. Nej, den släpptes 1941. Where or When med Peggy Lee och Benny Goodman. Ja, jag säger det igen. Vill ha mer jazz så är det inte långt borta. Runt hörnet här om halvtimmen ungefär då så kommer Smoke Rings i P4+. Men här nu, nyare musik. Den har bara 26 år på nacken, som man säger. Down to the River to Pray med Alison Krauss.

Puff, The Magic Dragon med Peter, Paul and Mary från 1963. Och så var det en godmorgonlåt här, trots att vi är inne på söndagskvällen här, med Arne Lambert. Morgon heter den låten, kort och gott. 1970 är den ifrån. Och på tal om morgon då, har du hört och noterat att PFR Plus nu bjuder på ett litet morgonprogram också? Alla dagar skulle vi kunna säga. Måndag till torsdag klockan 9 är det Karin Lönnås som säger hej och god morgon, eller vad hon nu säger, mellan klockan 9 och 10. Och så är det undertecknad själv, jag Henrik Olsson, som tar hand om fredagarna med lite morgongymnastik och fredagslåten. Och på lördagmorgnar är det Lisa Syrén i favoritreprisen Lördag med Lisa. Och så här på söndagarna är det ju Kia Kivetsdotter som mellan 9 och 11 leder morgonprogrammet. Så du kan du vakna på rätt kanal också, så att säga. Morgonprogram varje dag i P4 Plus från klockan 9. Men än så länge är det söndagkväll och jag känner mig väldigt redo för lite solsken.

Jag tycker den är gripande, den här låten. Dels på grund av Marianne Faithfulls fantastiska röst såklart, men också av historien The Ballad of Lucy Jordan. Den handlar om Lucy, 37 år, som bor i en anonym förort bland vita staket och tystnar. Tystnad då, och den skildrar mental kollaps och känslan av att vara fast i traditionella könsroller och så vidare. Ja, och så slutar den med att hon kör omkring i en last, nej, i en brandbil är det till och med, och en lärare som chaufför på väg mot ett mentalsjukhus. Ja, du får väl ta och analysera texten vid tillfällen när du hör den igen där, om du inte noterade så riktigt noga här och nu. Dessförinnan en enklare låt och text ska vi väl säga. För kärlekens skull med Ted Gärdestad från 1993. Och så solskenslåten var ju Seasons in the Sun med Terry Jacks från 74. Vi har inte många steg kvar i kvällens sakta vi går genom stan, men vi ska hinna både Lady Gaga och Janne Önnerud. Vilken avslutning, va? Ja, Janne Önnerud får bli allra sist ut med Vart tog din kärlek vägen, Marie från 77. Men innan dess då Lush Life med Lady Gaga från 2014. Tack för ikväll, säger jag, Henrik Olsson. Ha det fint.